kini mse sege sege. Shugba ati kpada sori kane bandore. Muftah Lukman Bamidele, good morning. I'm Lukman Muftah from Womai Phase 1 Ayegun Oleyo Ibadan. Welcome sir. Eshe? Ati kpada sori kane bandore. Ara ko ni te gbo won ni jejo ko to di pe gbogbo wa lori ofi ati ma pe wole o ye ki n wa ohun arakunrin ke gbo e ye n wa ohun arakunrin ke toto gbo eyin te ba gbo ni jejo ke toto gbo eyin te ba gbo ni jejo ah aro network yi mo wa omo wa lagbara laji yi o lagbara laji yi oro network yi ni agbara laji yi eyin ti e ba gbo ke tun le tun gbo je wo boya arakunrin yo lo pe to ni won mu ma wo lo mu o o lawon vi o nbo won ti mu o o kala yi o so igbo kala yi to so eyin na gbo lori eto njejo mo fe lu oga agba fun le ise awon FIO director mo fe lu won logo enu won wa office mi lojo Wednesday yes ojo Wednesday lodi jejo won wa igban de wa o fe lo to bi wakati kan wakati katabo eyi to wo le to la gelule tin gbo wa network yen ba si daada e ra won kan orisisi ti mo kojo te ri wo ama bi network yen ba wa ko ti o wa si daada to awo ba si fe se awo ba se fe se igbe won office mi won kalaye won so mo ti e kokoro ro won mo ni ka je ki n wa won ni mo wori awon ma wa won si wa won fi e onu won han o pe awon ropo ye ka pe awon mo so na lojo aje lori eto gbera nle bo ye ka pe awon sugbon a pe awon o do awon die tori ma pe mi ni ijewa ojo monday da kokko ojo gbe ibe mo so pe an no size so ijejo ti mo wa lori eto yi ajo size sun ni mo se mai soro gan o sese kan na o tu wa pelu mi bayi ata won gbogbo awon en to raji won ni o igba mo so fi pe nikan pe mi lowo bo ago meta fe lo lu pe sugbon won ni gbe sori ategun awon ni won pe mi ibe na ni so mi pe awon fe wa ri mi won de wa jo soro won ma ni kin jo ki ba mo ni ko lokada yen tabi kin fan number re tabi ko wa office awon mo wa ni ka ma wori nwo mu lokada wa office yin ban to ba di jo ala mesi Thursday nwo mu lokada wa inu won dun mbani olokada o ona ni sa mo fe so fun yin to fi dijejon emi at olokada to pe mi ga afuju kanra wa olokada o ni sa ma bo bodi ko won ti wa ba mi oju office mi fun lakobo mo ni o ma bo lo ba lo nti gbo oga patapata fun ajo VIO won la fe ri o olohun bo aba mi lo se ko won agbe mi lo office mu ah fe kan tele a wa agbe mi se bo emi ade foju kan ari ni ade foju kan ra wa e ma ge mo lo ga ti wa sodo mi njejo nbo di jeje ni mo ni ko won ma bo ijo ala mi si igba ti wa nbo lo ba lo tun de gate ona fi ayo tun mu mu ni ah ah he he he sanu wo boy yi o an fi ayo tun mu o ni tun mu o wa gbe fonu fa to mu o aba gbe fonu fun won mbamba mo yen soro ge mo dakun odo ga agba na la ma nlo e da

ma bere adua ti oluwa fun mi laaro yi eje mu ninu ese bibeli ogosonu nipa unje eke si laaro yi gbogbo ibi ti mo ti ri ti won gba aso lara eniyan ninu bibeli opo to po ju nbe o ni se pelu unje koda satani fe gba aso lara jesu unje lo koko fi lo ewo bi nigba ti won gba ti ara adamu tori mo so fun yi pe in to bo lawo adamu lojo ye aso ni o be ni sa aso ogo na npe mo ni ogo adamu o tobi debi wi pe o wa ni iho aso ogo re de cover e ko de mo pe iho lo wa gege bi ogo na se to niyan opo awon ti mo ri nu bibeli e kiesi ni se ni won so ogo won lo pelu ti won pe ni jije o ti so fun yin ri nibi eno nikan ko la fi je o ti so ni aimoye igba oju nje o eti a ma je o eti onje eti ni pe ko gbo nkan onje enu ni pe ke fi onje si ko je eso ko je le ko je le ko je le onje oju ni pe ko ri nkan be ni sa onje imu ni pe ko gbo orun esa awon eniyan ma fi abe je o ewo bi wa ma fi oju je o gbogbo awon bi ti mo ka yi ni onje a ma gba wole to ba si ti wole ibi emi lo koko lo o to lo si yara esa ti onje ba ti wonu enu ibi emi itan pe ni nutrition oni o fu ara ni emi pada yo ji pada esa mo ti re to daku nitori oje ti won de fun loje to laju pada eni ko si kankan to se baba ebi lo se kini ebi lo pa won so onje jije teyan ba ti jeun yo lo si bi emi dare be ni oju wa be ni ti wa be ni mu wa be ni abe wa be ni enu wa gbogbo bi ta ti le fi jeun niyan sugbe kiesi laaro owo akoko ti mo gba sogo lara omo ologo o na ni jije ibi ti mo fe duo si niyan a wa fi gbadua eyi te sogodo nipa oje lati bi oju eyi te sogodo nipa oje lati bi enu eyi te sogodo nipa oje lati bi abe eyi te sogodo nipa oje lati bi imu oorun lasan lo gbo nitori ko gbo pe omokunrin ye o ni owo lo se ba lo oorun lasan ni o kan feel ye ni esa bo de ti wo be lo wo pape o je to lo je be ti eni ye a fe gbadua laaro yi sugbon ka to gbadua e je fi die mule ninu bibeli ninu we genesis ori keji dini ogoji genesis 38 bábẹ̀rẹ̀ rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún 16 o lè ka bí mẹ́ta àbí mẹ́rin tí orí ọ̀fẹ́ bá wà bá o lè ka dé 20 or 21 tí orí ọ̀fẹ́ bá wà torí ọ̀pọ̀ nǹkan wà bẹ́ẹ̀ tí mo fẹ́ fi hàn gbẹ́jẹ́ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí genesis 38 verse 16 to 21 tẹ bá délé ẹ̀yin náà lè lọ kà fúnra yín tẹ bá gbé bíbélì yín nínú ilé yẹn lẹ́yìn tí mo bá parí o ti mo se eyin na le lo ka fura yi sugbe gbo mi laaro igbogbo omo oloko ti won gbe ogo waye eje kan gbo mi iya ji omo re jo gbo fun re baba wo bi ji iyawo re so pe fe ti ara re gbo omo ji iya re je ki iya to bi e je ko gbo esa opo meleyi won de so ogo won ni egbon ti bibeli so o si ya ọ̀ọ́lì ẹ̀bá ọ̀nà ó sì wípé èmi bí ọ wá ná jẹ́ kí èmi kí ó wọlé tọ̀ ọ́ òun kò sáà mọ̀ pé aya ọmọ òun ní í ṣe ó sì wípé kí ni ìwọ ọ ò fi fún mi kí ìwọ kí ó lè wọlé tọ̀ mi pàṣẹ́bùtì ó sì wípé èmi ò rán ọmọ ewúrẹ́ kan sí ọ láti inú àgọ́ wá
o si wi pe iwo ki o fi ogo fun mi titi iwo fi ran ran wa o si bi pe ogo kili emi o fi fun o o ya segbe o fe ba o nile bi ba da kan po pe ba fun o ni ere o ba re re wa fun won wa pero bo nilo kuku fun mi ni ogo oluwa ran mi laaro yi esa eyi omo ologo te wa bi baba mi lo ran mi o ni ojo ti won ti bo adamu si oho nkan ti si adamu mo gbo re eru si babe nitori pe mo wa ni iro won bo asogo lare bi ojo ti won ti bo ti ara josefu ojo na lo ti bere si seru ewo bi mo gbe eru le lori ri for the first time won bo so lare o bere si fori eleru esa ki je aje ko eyan le babe tori aye o le babe ni ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tí wọ́n ti gbaṣọ aláràbarà ọjọ́ náà ló ti di wípé yóò dúró èyí ó jẹun kò wá gbélé lọ́wọ́ torí iṣẹ́ ẹrú nìyẹn a fẹ́ gbàdúrà láàrin gbogbo ẹ̀yìn tí ẹ sọ ògbódò síbi tí ẹ ò mọ̀ olúwa ló ràn mí ẹ pin orúkọ jésù ẹ pin ẹ̀mẹ́ mẹ́mọ́ ògo mi tó sọnù nípa oúnjẹ nípa ẹnu olúwa.

0: fridge ni e be change phone yin ni AC awon kan tan lo ninu le mattress gas burner e be yin fere laptop for mo yin e fere lunch bag e download
1: eni so je gbogbo tin lo die die
0: I see ele kokko lori e e ma gba oja yin ke to pari owo yin
1: te ba ti sanwo de daji
0: ilaji installment plan yin e ma gba oja so bi te so de
1: yin anu yin se mi ijo te ba
0: goja wa lo rara irorun ni
1: e je ti so de le do ti mo danu yin se mi le lori
0: ani ke fodu kan sanwo leyin osu mefa ke goja yin
1: ko si wahala kankan
0: ko si wahala ko si le kankan lori igba ti o
1: ti le lati igba te ti bere awon eyan to ti janfani ile ise yin won o to mewa o
0: mewa ke
1: won to gun
0: ah oju million lo sa
1: eh
0: be
1: o ti ju eyan million lo
0: oju million lo be ni sa
1: ke so gun ke so gbon ke se 1000
0: ko da 10000 ton da lo lojojumo
1: more than 10000
0: be ni lojojumo sa
1: ah
0: beni so ba le se ma je anfani cdk te ba download app yen e la anfani lati ra won ko tanta
1: okay
0: e le san o ni osose tabi ke san ni osoosu
1: okay
0: an lati osu meji
1: bi
0: odun kan
1: okay
0: from 4 weeks to 48 weeks eyin fe ra phone ba ni se wa wo ko ke mo fe fi osu mefa san o phone mi leyin osu ke

0: kaosu pedepere aonu iniye idilu ikone aonu iniye itunu yo da fun e lanre waju miki abi mi ni mi omugo lowo ni aonu iniye gogo e ayun ti mo so ye yin ọtun ba dele fele sakin yemi o ti mo pe fe mo bi ti sele yi pari si awon ore re gba niyanju bita abade nje jọ niyan e wa ni kini moran ti won gba imoran to gba na ni pe ko de ye sokan re nu ile ko won na ba gbe ngbigbo na ase ko birin o tatorin looto kokunrin o tatorin enikan o pada lomi leyin ese jura won la gba to se bi ose meta damburuba sagu apa ba ta pa jawo jawo eti e kasa oh my god o ti fe re ayomide tori ji atu lo ngbe si se ri oko re to buru die yi ji afo lo gbe ti e si o fun ni double tan ni Tunde Bello kaabo manager to gayata omo Nigeria eyi lo fa o tu ke gba jare lo ba won ore re pe e sanu ohun awon yen lo wa ni ohun to kun toro ba di bayi toko re o si wo yara to e mo laaro ojo la ko ti wo nilo kini yi ko wa wole wa mo ohun ta se ni pe keru e jade eni pe e si wa pariwo nule mo de ngbo nbi ti o ba ti gba lero ti o gba lele keru e jade ya da bi ogbon ogbon lo nbe mi ke yan fere senu ka wa ti mo fe ka tu feti sile ko ji da ko so ye karabirin yo tele oro awon ore keru jade ke sori belo ogun ri fifo ni mo nbo mi o ti de je kin yara lo e ka ipolo waja ni papa ngba ti mo ba pada de a ma gbara kasida bi oro ba dedu e ma gbo ngba na e ku ikale
1: fun ọgbọnjọ ati ọjọ kan iṣẹ agbara yóò tún ṣe lọdún yìí
2: o. ẹ̀ka sagu agbára ìgbà yẹnu ogun yẹnu ìgbésù kẹjọ bí ọlọ́run ti máa ń rìnrìn agbára nìyẹn. nípasẹ̀ ìpè wòlíì daniel amọ̀wálé ní méjì jp. anu àtàtì one days covenant fasting and revival. àkórí ìtọ́dún yìí ọ̀nà àbáyọ sí ohun gbogbo. ogun tó ti máa wọ̀ yá àjà lọ́jọ́ tó pẹ́. àkọ́kọ́ tó ọ̀nà àbáyọ fẹ́nà nípasẹ̀ Ogunuga, Prophet Oredi Aderomu, Prophet Adeyemi, Adeyinka Jo, Prophet Joseph Ayotunde, Pastor Shehu Asolaye, Pastor Yemi Ojo, Pastor Remi Ojo, Prophet Jonoru Alari, Prophet Ifeoluwa Fetamole, Prophet Esolayinka Ogunsola, Apostle Timothy Oladeji, pẹ̀lú àpàrọ̀ṣẹ́ Ọlọ́run àtàwọn olórin ẹ̀mí wo ni Ọlọ́run aláyẹ̀. Daniel Amọ̀wọ́ Aládìmẹ́jì JP, wọ́n máa sọ tẹ́lẹ̀ sáyé gbogbo èèyàn ní ìsọjílẹ̀ aago mẹ́rin àbọ̀ ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́. Bákanjọ́ Saturday 1st August, the Monday 34th, nínú ìjọ Christ our Saviour and Holy Ghost Ministry, Aṣáájú Pastor, Bí Àìtí Nuoye Estate, Arúgbó Gbòòrò Ọ̀jọ́ Mbàdàn, àkọ́kọ́ ojútùú rẹ̀ rẹ̀ òyájẹ́j